0: طبی اداروں، ضلعی سطح کے مردانہ و خواتین اسپتالوں اور ہوٹلوں کے فائر این او سی اسٹیٹس کی فوری تصدیق کی ہدایت دی۔ وزیراعلی نے ایکسپریس وے سمیت دیگر منصوبوں کے لیے زمین کے حصول کے عمل کو تیز کرنے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے نئے ایکسپریس وے کے ساتھ صنعتی علاقوں کی ترقی کے لیے مناسب زمین کی بروقت دستیابی کو یقینی بنانے پر خصوصی زور دیا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ہاتھرس ضلع میں 548 کروڑ روپے کے 143 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر مستحقین میں گھر کی چابیاں، اسمارٹ فون اور چیک تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ ہاتھرس میں جلد ہی ایک پروسیسنگ سینٹر مکمل ہو جائے گا، جس سے وہاں کے آلو کاشتکاروں کو فائدہ پہنچے گا۔
1: اب ہمارا ہاتھرس بھی وکاس سے ونچت نہیں ہوگا، بلکہ وکاس کی پرکریا کے ساتھ تیزی کے ساتھ اب ادیم یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ روزگار کے نئی سمبھاوناؤں کو آگے بڑھانا، پروسیسنگ سینٹر لگیں گے۔ ہمارا نتاتا کسان جو آلو اتپادن کرتا ہے، اس کے کئی گنا دام انہیں پراپت ہوگا۔ کولڈ اسٹوریج کی ان کی سمسیا کا سمادھان ہوگا، کسان کو اچھا دام ملے گا۔
0: اس کے بعد وزیراعلی نے آگرہ میں عوامی نمائندوں اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ترقیاتی کاموں اور امن و امان کی پیش رفت کے سلسلے میں جائزہ میٹنگ کی۔ وزیراعلی نے عہدیداروں کو تمام زیر التوا پروجیکٹوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ایودھیا میں شری رام مندر عطیہ کیس کے تمام 8 ملزمین کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس تمام 8 کی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سے متعلق دائر درخواست کی آج سماعت ہوئی۔ عرضی میں سی بی آئی کی نگرانی میں تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کل سے ریاست بھر میں پلس پولیو مہم کا آغاز ہوا۔ پہلے دن بوتھ ڈے پر 0 سے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ آج سے 3 جولائی تک محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر ویکسین لگائیں گی۔ مہم کے پہلے روز مختلف اضلاع میں عوامی نمائندوں اور عہدیداروں نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ ریاست میں دیہی ترقی محکمے نے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم منریگا کی جگہ پر وی بی جی رام جی یعنی ترقی یافتہ بھارت روزگار اور روزی روٹی گارنٹی مشن دیہی اسکیم کے مؤثر نفاذ کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ یہ اسکیم 1 جولائی 2026 سے پورے ملک میں نافذ ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں 2 جولائی کو ریاست گیر عوامی کانفرنس لانچ ایونٹ پروگرام ہوگا، جس کے تحت مجوزہ کاموں اور ترقی یافتہ دیہی پنچایت اسکیم کی نمائش کی جائے گی۔ ریاست میں کل 10,000 سے کام 2 جولائی کو شروع کیے جائیں گے۔ دارالحکومت لکھنؤ اور آس پاس کے علاقوں میں آج صبح موسم میں تبدیلی دیکھی گئی اور ہلکی بارش سے لوگوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے مشرقی ڈویژن میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ
2: باتیں بتا رہے ہیں، بہت سے ساتھیوں نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی دل کی نہیں سنتے، دماغ کے سنتے ہیں۔ اور ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سنے میرے دل، ایک بات سنو تم، سفر جو چنا تم نے اسے پورا کر کے دکھانا تم، کبھی جو آئے اندھیرے تو حوصلہ بڑھانا تم، بنے ہیں جو حسرتوں کے تانے بانے انہیں حقیقت بنانا تم، کسی کی چاہت میں دھڑکو تو وفا نبھانا تم، کوئی اپنا سا لگے دنیا میں اسے گلے لگانا تم، کبھی جو اداس ہو جاؤ تو میری باہوں میں سمٹ جانا تم۔ وہیں ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اے دل تیری ہر بات کو دل سے اپناؤں گا میں، جو ٹھان لیا ہے اسے منزل تک لے جاؤں گا میں، راہیں چاہے مشکل ہوں ہمت نہ ہاروں گا میں، سپنوں کی اس دنیا کو سچ کر دکھاؤں گا میں، محبت اگر سچی ملی مسکرا کر نبھاؤں گا میں، دل جسے اپنا کہے اسے دل میں بساؤں گا میں، اور اگر کبھی روٹ بھی گیا تو تیری پکار سننے پر مسکراتے ہوئے لوٹ آؤں گا میں۔ تو بہت ہی اچھی طرح سے آپ کی کویتائیں نکل رہی ہیں آپ کی قلم سے اور ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اور ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے کہ اوہ ایک بار پھر اباؤ عبارت۔ تو دیکھیے انہوں نے یہ کہا اور کہا کہ پڑھ کر گیتوں کا کوئی انمان بھی نہیں لگا سکتے، مطلب آج اپنی بھاگیداری شونیہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے دل سے نہیں بلکہ دماغ سے جواب دیا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے تو اس شبد بھی نکال لیے ہیں عبارت سے، اور ڈھیر سارے گیتوں کے نام بھی دے دیے ہیں جتنے تو آج کے اس کاریکرم میں شامل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وویدھ بھارتی سے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کو ایک تھیم پر لگائے گانا رہنے چاہیے، کیونکہ ایک تھیم رہے یا ایک شبد دے دیا جائے ایسا وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہر پروگرام کی اپنی ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنا ایک